Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede. Još svega tri dana ostalo su do svjetskog nogometnog prvenstva, a svega četiri dana do nastupa naše nogometne reprezentacije. Haris Emir su sa vama, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za 8. juni 2026. godine, program na 97,5 MHz. Program radija Bosanska Krupa, do 7 sati ićemo sa malo priče o vremenu koliko je sati, ali o vremenu ovom kako nas očekuje. Pa onda slušamo Amru Musagić iz Bihamka, pa marketing u 7 ide naša Sihajana Kržalić i prve jutarnje vijesti. Onda čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pa idu obavijesti oglasi marketing. Pa onda od 8 sati priča o događaju današnji dan, pa poslije toga sportska rubrika Zmajevi preselili St. Louisa u Toronto, čekaju ono najvažnije, susret sa Kanadom u petak. Završnica je bila i druge lige.

Lige Federacije BiH grupa Zapad, spuštena je zavjesa na ovu polusezonu. Završen je i Roland Garros, ima i još informacija iz svijeta sporta. I dana čućemo i ovog jutra sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, frišku vremensku prognozu sa Termo BiH, vašim prvim pravim partnerom. Biće prostora i za vaše čestitke i lijepe želje. Želimo vam dobro, lijepo, ugodno buđenje uz program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Trenutna temperatura u gradu je 14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 85%, vjetar slabe južnih i jugoistočnih smjerova 7 km na sat. Tokom jutra je uvijek nešto malo oblaka, ali tokom dana pretežno, vedro, sunčano, lijepo, toplo vrijeme, pravo ljetno vrijeme, temperature vazduha će ići do 28 stepeni Celzijusa, pa se pripremite za jedan takav vruć topao dan. Sutra će biti još toplije, sutra će biti 30 stepeni Celzijusa. Ovo je ponedjeljak uvijek početak nove radne sedmice, a posebno obilježen u Bosanskoj Krupi pijacom. I danas, ovog jutra, bit će puno više ljudi, roba, materijala, kamiona, aviona i ostalog na cestama. Poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje, na najviši mogući nivo, podići gotovost, budnost, vozačku, saobraćajnu kulturu i toleranciju, kako pješaci, tako i vozači. Dakle, pijaca je u Bosanskoj Krupi, očekivati je u tokom jutarnjih i prije podnevnih sati puno, puno veće gužve i puno, puno više ljudi na cesti, na trotoarima, na pješačkim prilazima, na kružnom toku, na semaforima, pa poziv svima vama da ne glavinjate, nego laganini, polako. Ovi smanjite gas za upravljačima, a pješaci gledajte dobro gdje prelazite i kako, na koji način cestu. Da svi dočekamo svjetsko prvenstvo u zdravlju, veselju i rahatluku. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Amra Musegić iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba ima najnovije informacije o stanju na cestama, putevima u našoj zemlji. Pa slušamo Amru Musegić. Ide muzika, marketing u 7, ide Sihada Kržulić, prve jutarnje vijesti. Haris je zadužen za muzičku kutiju, za muzičke numere, za muzički ugođaj ovoga jutra. Dakle, on je za volano što se toga tiče. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Jedna muška osoba smrtno je stradala dok je jedna žena povrijeđena u pucnjevi koja se dogodila u naselju Čifluk na području općine Banovići. Kako je navedeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijskoj stanici Živinice oko 10 sati i 40 minuta u nedjelju prijavljeno je da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, te da ima povrijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske stanice Banovići. Pripadnici odjeljenja kriminalističke policije policijske uprave Banovići, kao i ekipa službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići. Dolaskom na mjesto događaja potvrđeni su navodi prijave. Policijski službenici zatekli su tijelo muškarca bez znakova života, dok je povrijeđena žena prevezena u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi ukazivanja ljekarske pomoći. U potragu za osumnjičenim uključeni su i pripadnici tima za brze intervencije, jedinice policije za specijalnu podršku uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji su zajedno sa službenicima policijske stanice Banovići pronašli i stavili pod kontrolu osobu koja se dovodi u vezu s upotrebom vatrenog oružja. Riječ je o osobi inicijala HT 1962. godište, kojem je oduzeta sloboda i koji je sproveden u službene prostorije policijske stanice Banovići. Prilikom intervencije pronađeno je i oduzeto vatreno oružje, automatska puška, za koju se sumnja da je korištena u izvršenju krivičnog djela. O događaju je obavješten i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji rukovodi uviđajem. Uviđajne radnje obavljaju istražitelji sektora kriminalnog

0: kriminalističke policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Više informacija o okolnostima ovog događaja bit će poznato nakon okončanja uviđaja i provođenja istrage. Predsjedavajući kluba poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović izjavio je da se u Bosni i Hercegovini zadnjih dana nesumnjivo vode procesi koji će imati dalekosežne posljedice na buduće političke i društvene prilike u našoj zemlji. Prije svega radi se o izboru novog visokog predstavnika, kao i o svim važnim temama vezanim za to imenovanje. Dodao je da su ljudi SDP-a u proteklom periodu poduzeli niz diplomatskih i državnih aktivnosti. Riječi su to Saše Magazinovića. U nastavku kaže da ono što u ovom trenutku građani trebaju znati jeste da su u svim dosadašnjim aktivnostima vrlo direktno, vrlo jasno i vrlo često insistirali na jasnim koracima i principima. U Hrvatskoj trenutno boravi više od 440.000 gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, izjavio je u subotu direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Najavio je nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje predsezone i postsezone, razvoj kontinentalnog turizma te snažniju prisutnost na digitalnim komunikacijskim kanalima uz daljnje pozicioniranje Hrvatske kao održive turističke destinacije. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigovali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Također je dodao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene. Norveška princeza stavljena je na listu za transplantaciju pluća, saopćio je Norveški kraljevski dvor. Mette Marit je 2018. godine dijagnostikovana plućna fibroza, progresivna bolest koja oštećuje i stvara ožiljke na plućnom tkivu. Ona može izazvati ozbiljne probleme sa disanjem i za nju nije pronađen lijek. Kako je navedeno u saopćenju, princeza će obustaviti sve zvanične dužnosti, a javnost će ponovo biti obaviještena tek kada transplantacija pluća bude obavljena. Po izlasku iz bolnice slijedit će duži period rehabilitacije i oporavka, tokom kog u početku neće biti dodatnih informacija. Holm je objasnio da bolnica ima jasne smjernice za određivanje prioriteta na listi čekanja i da nije moguće predvidjeti kada bi princeza mogla da dobije transplantaciju. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Ono što slijedi našima jeste pakovanje i put Toronta. Naši otvaraju svjetsko nogometno prvenstvo u petak 12. juna, 21 sat po našem vremenu. Otvaramo svjetsko nogometno prvenstvo protiv jednog domaćina u Kanadi. Igramo protiv reprezentacije domaćina Kanade u Torontu. 6 dana poslije u drugom kolu grupe B sastajemo se sa prvim favoritom ove grupe, Švajcarskom u Los Angelesu, a onda u trećoj utakmici grupne faze igramo u Sjetlu, na tlu Sjedinjenih država protiv Katara i nadamo se da poslije toga slijedi juli na svjetskom prvenstvu i plasman u nokaut fazu mundijala.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim

centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 11 i 16, na jugu do 19. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30, na jugu zemlje do 33 stepene Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje koje je izraženije tokom prijepodneva. Preporučljivo je slojevito se odjenuti u drugom dijelu dana te umanjiti aktivnosti s obzirom da će biti vruće. Uz pojačan osjet sparine, lokalni pljuskovi će povremeno remetiti osjećaj ugode.

smeta. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede, jer kada god igra Bosna, znači da je pobjedila, znači da smo pobjedili, da smo živi, da nas ima. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, program na 97,5 MHz, program za ponedjeljak 8. juni 2026. godine. Što je danas do početka mundijala, do početka svjetskog nogometnog prvenstva, tamo nas smotri najboljih igra Bosna i Hercegovina. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Jutro su 6, bilo je 14, sada je već 17 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka je 80 i neki procenat, vidljivost do 15 km, vjetar južnih i jugozapadnih smjerova, slaba ali ugodan 2 km na sat. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Kad me usnama dotakne, ja gubim se, tu nema odbrane, jer srce proda me ko trovona je. Dobro jutro, dobri ljudi, ma gdje bili, od Rta Dobre Nade, dole na jugu Afrike, gore do Skandinavije, od Aljaske do Australije. Danas će na obalama one Krušnice, na teritoriji grada Bosanska Krupa, na ovim područjima biti lijepo, vedro, sunčano, toplo. Nešto malo oblaka, bit će tokom jutra, ali tokom dana izrazito vedro, lijepo, sunčano, toplo. Dnevne temperature vazduha i do 28 stepeni Celzijusa. Dobro jutro!

Ako ste za upravljačima, ako ste za volanom, ako ste vani, pozivamo vas da prije svega zaboravite na mobilne uređaje, ostavite ih po strani, ne zaboravite sigurnosne pojaseve jer oni su najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. Ponedjeljak je uvijek početak radne sedmice u Bosanskoj Krupi dodatno jer je pijaca već stoljećima. Pijaca u Bosanskoj Krupi, a onda tokom jutra i prije podneva bit će puno više ljudi i motornih vozila, ali i ostalih čudesa na cesti, pa poziv svima vama i pješacima i vama za upravljačima, za volanima na pojačan oprez, pažnju i strpljenje. 7 sati i 20 minuta, pazite gdje prelazite ulicu pješaci, pazite na zeleno, na pješačke prelaze, a vozači smanjite gas. Svi pojačajte saobraćajnu i vozačku kulturu, podignite na najviši nivo, će biti puno više ljudi, roba, materijala, motornih vozila na cesti tokom jutarnjih i prijepodnevnih sati u samom centru grada. Kroz kanjon rijeke Une, maksimalan oprez zbog još uvijek djelimično kliskog kolovoza, ali i mogućnost nailaska na divlje životinje na kolovoz.

ova spana vruća vremena češće izlaze preko ceste do une da se osježe, pogotovo u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Usto kroz kanjon rijeke Une moguće nailazak na odrone i usipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Na graničnim prijelazima ovoga jutra, kažu iz Bihamka, pojačan je promet vozila na izlazima iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bosanski Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Od puteva na Unsko-sanskom kantonu saobraćaj se usporeno odvija na putu od Bihaća prema graničnom prijelazu Izačić preko potoka Mrižnica. Tamo se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Također na izlazu iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi saobraćaj se odvija usporeno zbog izgradnje pješačkih staza ili ti reći trotoara. Također saobraćaj se usporeno odvija i preko Brigova na putu od Bosanske Krupe preko Maštričave i dalje preko Brigova za Bužim zbog sanacije klizišta, pa se na mjestu izvođenja radova na samim Brigovima saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. I dalje, zbog registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na svim graničnim prijelazima. Još jednom, smanjite gas, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. 7 je 22.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Apoteka B Farm Bosanska Krupa obavještava građane Bosanske Krupe da će vršiti besplatnu analizu kože u srijedu 10. juna u periodu od 10 do 14 sati, te da iskoristite 15% popusta na Noreva kozmetiku. Apoteka B Farm Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak 11. juna

U Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo.

0: 4,80. Jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru. Jastuk 2 marke, čaše staklane 3 marke 20 feninga, bokal staklani 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
3: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
2: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
3: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
2: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
3: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
2: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Čapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora.

0: zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s vama. Vaš putnik prevoz.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ovo je pjesma o okeanu, pjesma o okeanima. Danas je Svjetski dan okeana koji se obilježava sa ciljem podizanja svijesti i usmjerenja globalne pažnje na važnost očuvanja okeana, da bi se istakle dobrobiti koje ljudi od njih uživaju, ali da se upozori na štetni utjecaj koji našim djelovanjem nanosimo okeanima. Okeani i opšte vodeni svijet nisu samo resursi potrebni društvu, oni su neizostavni dio svijeta u kojem živimo, te zagađujući ih nanosimo veliku štetu sami sebi. Globalno zagađenje, pa tako i zagađenje svjetskih mora, gorući je problem današnjice i čovječanstva. Ljudski otpad se danas može naći na najvećim dubinama okeana. Praktično ne postoji mjesto na kojem nema otpada. Okeani i svjetska mora čine 71% površine planete Zemlje i moramo biti svjesni da su oni pluća naše planete, te da ih treba čuvati od zagađenja i svakog drugog štetnog djelovanja.

Okeani pokrivaju 71% površine planete, igraju vitalnu ulogu u održavanju života, od osiguravanja kisika za svaki drugi dah koji udahnemo do prehrane milijardi ljudi i 80% svjetske bioraznolikosti. Okean je ključan za naš opstanak. Međutim, okeani se danas suočavaju s neviđenim prijetnjama. Zagađenje, prekomjereni izlova ribe i klimatske promjene dovode morsku bioraznolikost u opasnost. S 90% iscrpljenih populacija velikih riba i 50% uništenih koraljnih grebena uzmamo iz okeana više nego što on može nadoknaditi. Moramo surađivati kako bismo stvorili novu ravnotežu sa okeanom, ravnotežu koja više neće iscrpljivati njegovo bogatstvo, već će mu omogućiti da vrati vitalnost i omogući novi život. Okean je najveće čudo našeg svijeta, naizgled beskrajan izvor hrane, potencijala, mudrosti i strahopoštovanja.

0: 97,5 MHz.
1: Sportski program Radija Bosanska klupa.

Nogometni zmajevi sletili na tlo Kanade. Spuštena zavjesa na takmičarsku 2025. u 26. na terenima druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Roland Garros Zverevu večeras u Madison Square Gardenu, treća utakmica velikog finala NBA lige. Još tri dana ostala su do početka svjetskog nogometnog prvenstva, još tri dana su ostala do mundijala, još tri dana do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo igra nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija naše države doputovala je u Toronto, čime je započela završna faza priprema pred otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon prijateljske utakmice protiv Paname u St. Louisu, ekspedicija našeg državnog tima se presela na kanadsko tlo, gdje vlada ogromno uzbuđenje uoči početka turnira. Dolaskom u Toronto, zmajevi ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge i brusti formu za pripremni meč na mundijalu. Posjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu na programu je 12. juna sa početkom u 21 sat po našem vremenu, a protivnik će biti selekcija domaćina Kanada. Na svjetsko prvenstvo nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine donosi jedan veliki rekord. Zmajevi drže rekord koji je uspio samo njima. Zmajevi su jedini uspjeli plasirati se na svjetsko prvenstvo u konkurenciji čak četiri protivnika koja su iznad njih bila na FIFA-noj rang listi. U konkurenciji Austrije, Rumunije, Velsa i Italije Bosna i Hercegovina je našla svoj put do mundijala. Rekord koji govori puno o karakteru i kvaliteti ove naše mlade reprezentacije. Ako je neko zaboravio, Italija je 12. reprezentacija svijeta, Austrija na 23. mjestu, Wales na 37. poziciji, a Rumunija na 53. dok je Bosna i

Hercegovina na 64. mjestu. Ne treba zaboraviti da je Rumunija na početku kvalifikacija, kada smo ih dobili u Bukureštu, bila na 38. a Zmajevi tek na 74. mjestu FIFA-ine rang liste. Utakmicama posljednjeg 26. kola spuštena je zavjesa na takmičarsku 2025. 26. sezonu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad. U posljednjem kolu Sloga je Adama sa dva pogodka Nusmira Fajića sa 2:0 pobjedila Krajinu iz Cazina, dok je Bratstvo poraženo u Kamengradu sa 3:2 od prvaka lige Rudara. Strelci za Bratstvo bili su Benjamin Kurić i Belmin Hadžikadunić. Prvo mjesto osvojila je ekipa Rudana iz Kamengrada sa 52 boda ispred ekipe Romari, koja je sakupila 44 boda. Sloga je sezonu završila na 11. mjestu s 28 bodova, dok je Bratstvo 12. s 27. Posljednje plasirani 13. je Podgrmeč sa 24 osvojena boda. Završen je Grand Slam turnir Roland Garros. U napetom finalu Roland Garrosa Aleksandar Zverev pobjedio je Flavija Kobolija rezultatom 3-2 u setovima, upisavši svoj prvi Grand Slam naslov. Njemac je slavio po setovima 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1, postavši prvi osvajač Grand Slema iz Njemačke još od Borisa Bekera iz 1996. Zverev će osim trofeja dobiti i odličnu novčanu nagradu, jer je u godišnji French Open okupio veliki nagradni fond. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji zaradit će 2,8 miliona eura. A večeras u Madison Square Gardenu treća utakmica velikog NBA finala. Čekaju New York Knicksi već 50 kusur godina titulu i tako su blizu. Napravili su već dva brejka, slavili su nad San Antonijom kao gosti, tako da donose dvije utakmice prednosti u svoj Madison Square Garden. Igra se na 4 pobjede, a ova treća po redu utakmica na programu je večeras od 2:30 iza ponoći. Florentino Perez pobjedio je na izborima za predsjednika najtrofejnijeg svjetskog kluba Reala, pa odmah poručio: Jose Mourinho je naš novi trener.

8.40, 20 minuta je do 9, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za ponedeljak, 8. juni 2026. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede, još 3 dana su do početka svjetskog nogometnog prvenstva, do smotre najboljih, idemo se mi pripremiti za to, idemo odraditi posla što nam je odraditi. Idemo na noge. Danas je ponedeljak, ponedeljak u Bosanskoj Krupi je sa malo više gužve, pogotovo jutarnjim i prijepodnevnim satima, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje kako pješacima, tako i svima vama koji ste za upravljačima, bilo motornih vozila, bilo ovih čudesa, mopeda, lopeda, aviona, kamiona i ostalog, dakle, pojačajte budnost, pažnju i pješaci i vozači, jer je puno više ljudi tokom jutra i prije podnevnih sati. Usto će poslije podne biti vrućine, pa će i svi izaći da za ovih hladnih sati obave sve ono što treba obaviti. Zato poziv svima vama, laganini, polako, smireno, mi smo na svjetskom prvenstvu i nema panike. Dobro vam jutro, dobri ljudi, bilo je 14 u 6, pa je onda bilo 17, sada je već preko 20 stepeni Celzijusa. Čuli ste hit dana sa okusom talijanske kuhinje i La Italianom, a sada sa prvim pravim partnerom Termo BiH idemo sa vremenskom prognozom. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, kažu informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Ivan Sedlo 14, Drvar 15, Livno, Sarajevo i Zvornik 17, Banja Luka, Doboj i Sanski most 18, Tuzla 19, Bijeljina 20, Trebinje 23, Mostar 24. Najtopliji jutros u 8 sati je bio grad Zmaj od Bosne. U Gradarcu je izmjereno 25 stepeni Celzijusa. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U tokom drugog dijela dana može biti malo pljuskova praćenih grmljavinom u pojedinim dijelovima Hercegovine te zapadnim dijelovima Bosne. Vjetar uglavnom slab istočnih i sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 25 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Kod nas je u 6 bilo 14, pa onda bilo 17, sada je 21, preko dana će ići do 28 stepeni Celzijusa. Kratko, jasno, sunčano i vedro. A i vama, ma gdje bili, želimo da vam bude vedro, dobro, zdravo uz program radija Bosanska Krupa. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede.

0: 8.50, 10 je do 9, evo je par informacija upravo stiglih iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na rasklopnom području otoka. Dakle, od 9 do 16 sati neće biti električne energije na RP otoka. To je od 9 do 16 sati. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje da će nastupiti prekid isporuke vode od 7 do 10 sati u naselju Mahala te ulicama Rasima Ređića i Goreždanska zbog radova na mreži. Od 10 do 12 sati vode neće biti u naselju Vranjska, a od 8.30 do 10 sati u ulici Gazijska zbog radova na vodovodnoj mreži i zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode. Od 7 do 10 sati u naselju Mahala te ulicama Rasima Ređića i Goreždanska. Od 10 do 12 sati vode neće biti u naselju Vranjska, a od 8.30 do 10 sati vode neće biti u ulici Gazijska.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Biće to dobar vikend na Jadranu. Biograd na moru i Vodice. Vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin od

0: 15.6. do 21.6.2026. Specijalna BTD vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062-088-798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

kao i svakim danom, možete nazvati na 476-515 od 9 sati pa nadalje. Možete nam donijeti svoje čestitke na Trgavlje Čuka broj 16, svakim danom od 6 do 23, naša su vam vrata otvorena, a možete najjednostavnije, najlakše, najbrže, najjeftinije poslati nam svoju mail poruku na radio@ludoabih.net.ba. Mi želimo puno sreće, prije svega čestitamo našim nogometnim zmajima plasman na svjetsko prvenstvo na smotru najboljih, a onda im želimo dobro zdravlje da u rahatluku sa lanom, željom, htjenjem dočekaju 12. Zmajevi su sa tla Sjedinjenih Država sletili, aterirali u Toronto na tlo Kanade i tamo očekuju, pripremaju se, bruse se oštre za utakmicu otvaranja svjetskog prvenstva protiv Kanade. Najljepše želje njima, posebno želje za dobro zdravlje i dobar nastup.

0: glasnija sluša. Radio Bosanska Krupa, vaše čestitke, u programu ste, izvolite.
1: Alo.
0: U programu ste, izvolite.
1: Selam aleikum.
0: Aleikum selam, u programu ste, izvolite.
1: Sumka na Jasenca zovem.
0: Izvolite.
1: Našem sinu Rezetu Nasiću, sretan rođendan. To mu želi otac Islam i mama Nasija. Da nam bude živ i zdrav i da se što prije oženi, jer počela mi je brada bijelci.
0: Nadamo se da će čuti ovaj,
1: tako, more,
0: ove vaše savjete.
1: I poselanim ostalu djecu.
0: Kako je gore u pogremečkim naseljima?
1: Snahe, čeri, zetove, unučadi svoju, troje pravunučadi.
0: Mašalno,
1: sve
0: mašalno.
1: Sve komšije, prijatelje i sve one koji me vole i ne vole.
0: Kako je vrijeme gore u pogremečkim ovim selima?
1: Vrijeme je super, sunčano, vjetno.

0: vjetrić malo puše, ubile se.
1: Radi li se šta radi?
0: Radim ja bašči dan noć.
1: Mašalna, mašalna.
0: Selam vama u režiji studiju.
1: Aleikum salam.
0: Da budete živi i zdravi, jelaj manet.
1: Alaj manet, evo salami od Islama i Nafije iz muslimanske Senice svom sinu Ređepu, čestiti rođendan i želimo da se što prije oženi. Ređepe, moraju se slušati stariji, to dobro pazi, a našem Islamu i Nafije o koji čestitaju i žele sve najbolje svojim sinovima, čerima, unučavima, prunčama, da dočekaju bijelih pčela, a znaju ovi stariji šta znači dočekati bijelih pčela, i to u zdravlju, veselju, rahatluk, jer nam se ovako javlja sa pršnjaka i svojih bašća i vrtova, dakle Islam i Nafija svom sinu Ređepu čestitaju rođendan, imaju poruku da se što prije oženi. Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
2: Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro i vama.
2: E, želio bih da čestitam svom prijatelju Almiru Pehliću sretan dobitak sina, njemu i njegovoj suprugi, da budu živi i zdravi i da im Bog da svaki beričet. Rodio se mali zmaj, veliko veselje, velika čast. Hvala i prijatno.
1: Prijatno i vama, od koga još samo čestitke dolaze?
2: Čestitke dolaze od prijatelja Fuada Bračića sa Mahale.
1: Hvala vam najljepša, Fuade, nadamo se da će ovaj zmaj biti u rosteru reprezentacije, nogometni, košarkaški, nije bitno, neka bude bolji od Muse i od Džeke Zajn.
2: Mašala, mašala, ja mislim.
1: E, hvala vam najljepša, dakle je to naš Fuade Almiru Pehliću, čestitke za dobitak sina, dobitak zmaja. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

I'm from Bosnia, take you to Canada. Zmajevi su sletjeli u Toronto, preletjeli su u Ameriku, prekucali i došli u Toronto. Spuštena je zavjesa na takmičarsku 2025. 26. druge lige Federacije BiH, grupa Zapad. Roland Garros pripao Zverevu, večeras Madison Square Garden gori treća utakmica finala NBA lige. Perez i Mourinho će voditi kraljevski klub u narednoj godini. 9 sati i 24 minute, vrijeme za informacije iz svijeta sporta, pa onda kratko servisne informacije, pa idemo na puteve Bosne i Hercegovine, pa obavijesti oglasi marketing u 10 flash vijesti sa našom Ernom, sa njom ćete čuti i ostale informativne emisije, a u 12 sati i 30 minuta poslušajte reemitovanje razgovora koju smo vodili sa legendom krajiškog nogometa Irfanom Dženanovićem Cacom. Pričali smo o istoriji bosansko-krupskog i uopšte krajiškog nogometa. Pričali smo i o tome kako se nekad igralo, kako je to danas i o mundijalu. Pa ne propustite to, 12:30 enciklopedija krajiškog nogometa. Čovjek koji je spojio sve od 50. 60. 70. 80. pa nadalje generacija. Idemo sa Zmajevima, take you to America, I'm from Bosnia, sletili smo u Toronto.

Evo, nalazi Hari i ovih novih pjesama o Bosni i Hercegovini. Igrač Bosna, kad god igra Bosna i Hercegovina, znači da smo živi, da smo pobjedili, da nas ima i bit će nas ako Bog da. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Toronto, čime je započela završna i najvažnija faza priprema pred otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon utakmice u veličanstvenoj areni u glavnom bosanskom gradu na tlu Sjeverne Amerike, St. Louisu, ekspedicija naših državnog tima, naši zmajevi su se preselili i aterirali na kanadsko tlo, gdje vlada ogromno uzbuđenje uoči početka turnira. Odmah po dolasku na odredište javili su se informacijama Džeko i Barbarez i slikama reprezentativaca. Dolaskom u Toronto, zmajevi ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge i brusti oštriti formu za premijerni meč na mundijalu. Posjećamo otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva na tlu Kanade, otvaraju Kanada i Bosna i Hercegovina u 21 sat po našem vremenu u petak 12. juna. Hajmo

Ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevi na svjetsko prvenstvo donose i rekord. Oni su oborili rekord ovog svjetskog prvenstva, napravili su najveći podvig za plasman na svjetsko nogometno prvenstvo. Zašto drže rekord? Zato što su uspjeli preskočiti 4 reprezentacije koje su na FIFA-inoj rang listi bile ispred njih. Zmajevi su jedini uspjeli plasirali se na svjetsko nogometno prvenstvo u konkurenciji 4 protivnika koji su na FIFA-inoj rang listi bili iznad njih. Treba napomenuti da je Italija bila 12. reprezentacija svijeta, Austrija 23., Wales 37., a Rumunija na početku kvalifikacija 38., dok smo mi bili tek na 74. mjestu FIFA-ine rang liste. Zato treba tek imati u vidu šta su to napravili tri mušketira sa mladim zmajevima, tri mušketira bosansko-hercegovačkog nogometa, tri kapitena, Sergej Barbarez, Emir Spahić i Edin Džeko, jedan s kapitenskom trakom, drugi sa direktorskom palicom, treći sa selektorskom foteljom. Svaka im čast, dakle napravili su nešto izuzetno, nešto veliko i mi smo već pobjedili samim tim što igramo na svjetskom nogometnom prvenstvu.

utakmicama posljednjeg 26. kola spuštena je zavjesa na takmičarsku 2025. u 26. sezonu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Zapad. U posljednjem kolu Sloga jučer na Adama sa dva pogotka Nusmira Fajića sa 2:0 pobjedila Krajinu iz Cazina, dok je Bratstvo nakon više preokreta poraženo u Kamengradu u sudijskoj nadoknadi sa 3:2 od prvaka ove lige Rudara. Strelci za Bratstvo bili su Benjamin Kurić i Belmina Hadži Kadunić. Prvo mjesto osvojila ekipa Rudara iz Kamengrada s 52 osvojena boda ispred ekipe Romari, koja je sakupila 44 boda. Sloga je sezonu završila na 11. mjestu s 28, dok je Bratstvo 12. sa 27 osvojenih bodova. Posljednje plasirani 13. je Podgrmeć sa 24 boda.

Da, elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na RP Otoka. Znači, tamo dođe to RP, vjerovatno rasklupno područje, ali uglavnom pojedinim područjima Otoke neće biti struje od 9 do 16 sati. Vode neće biti po najavama javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa od 7 do 10 sati u naselju Mahala te ulici Rasima Ređića i ulici Goraždanskoj. Od 10 do 12 sati vode neće biti u naselju Vranjska, a od 8.30 do 10 sati u ulici Gazijska. Zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži ili radova na vodovodnim mrežama, danas vode neće biti od 7 do 10 u naselju Mahala te ulicama Rasima Ređića i Goraždanskoj, od 10 do 12 u naselju Vranjska, a od 8.30 do 10 sati u ulici Gazijska. Sada je 9 sati i 33 minute, poljem se širi miris ljiljana i kao što smo vam već od jutra par puta sugerisali, rekli, kazali, prilagodite brzinu vožnje u uslovima na putu, pogotovo ponedeljkom je puno više ljudi, pješaka, vozila, motornih vozila, teretnih vozila, drugih čudesa, pijaca je u Bosanskoj Krupi, stoličima. Ponedjeljkom je najveća gužva ujutru i prije podne, pa vas pozivamo na pojačan oprez, pažnju, strpljenje, vozačku, saobraćajnu, diganti, toleranciju i prisutnost, mobilizaciju na najviši nivo, kako vozači, tako i pješaci, da bismo svi u zdravlju, veselju, rahatluku dočekali nastup naših zmajeva u petak na večer. Dakle, ponedjeljak je gužva, pa poziv svima vama na pojačan oprez i pažnju. A kako je situacija na putevima Bosne i Hercegovine? Više u informacijama Amre Musagića.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija. Promjena prebivališta, odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka. Promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Odsjek za administraciju Bosanska Krupa, ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica.

0: sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO 1 u Centru za birački spisak.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja,

0: i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše! Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. juna 2026. godine u 83. godini života na ahiret preselila Malkoč, rođena Cazinkić Huseina Emina iz Bosanske Krumpe. Polazak je ispred porodične kuće u srijedu 10. juna 2026. godine u 13 sati i 30 minuta. Poslije podne namaza, a dženaza će se klanjati i ukop obaviti na mezarju Gisa u 14 sati. Ožalošćeni sinovi Mirsad, Enes, Džebat, snahe Senija, Jasminka, Zelkida, sestre Asima i Rasima, unuka Enesa, unuci Amir, Amel, Almir, praunučad, zetovi, snahe, porodice, Cazinkić, Malkoč, Jogić, Šekić, Hilić, Omerđehajić, Kekić, Mesić, Salijović, Mehić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: se podići kamatne stope prvi put u 2,5 godine, dok energetski šok izazvan ratom u Iranu podstiče inflaciju. Cijene potrošača u eurozoni porasle su u maju na 3,2%, iznad ciljanih 2%. Većina analitičara smatra da će ciklus povećanja biti kratak, s mogućim još jednim podizanjem u julu, dok bi efekti viših cijena energije na inflaciju trebali ostati ograničeni. Sport.
1: Nogometni zmajevi sletili na tlo Kanade. Spuštena zavjesa na takmičarsku 2025-26 na terenima druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Roland Garros Zverevu večeras u Madison Square Gardenu, treća utakmica velikog finala NBA lige. Još tri dana ostala su do početka svjetskog nogometnog prvenstva, još tri dana su ostala do mundijala, još tri dana do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo igra nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija naše države doputovala je u Toronto, čime je započela završna faza priprema pred otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon prijateljske utakmice protiv Paname u St. Louisu, ekspedicija našeg državnog tima se presela na kanadsko tlo, gdje vlada ogromno uzbuđenje uoči početka turnira. Dolaskom u Toronto, zmajevi ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge i brusti formu za pripremni meč na mundijalu. Posjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu na programu je 12. juna sa početkom u 21 sat po našem vremenu, a protivnik će biti selekcija domaćina Kanada. Na svjetsko prvenstvo nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine donosi jedan veliki rekord. Zmajevi drže rekord koji je uspio samo njima. Zmajevi su jedini uspjeli plasirati se na svjetsko prvenstvo u konkurenciji čak 4 protivnika koja su iznad njih bila na FIFA-noj rang listi. U konkurenciji Austrije, Rumunije, Velsa i Italije Bosna i Hercegovina je našla svoj put do mundijala. Rekord koji govori puno o karakteru i kvaliteti ove naše mlade reprezentacije. Ako je neko zaboravio, Italija je 12. reprezentacija svijeta, Austrija na 23. mjestu, Wales na 37. poziciji, a Rumunija na 53. dok je Bosna i Hercegovina na 64. mjestu. Ne treba zaboraviti da je Rumunija na početku kvalifikacija, kada smo ih dobili u Bukureštu, bila na 38. a Zmajevi tek na 74. mjestu FIFA-ine rang liste. Utakmicama posljednjeg 26. kola spuštena je zavjesa na takmičarsku 2025-26. sezonu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad. U posljednjem kolu Sloga je Adama sa 2 pogotka Nusmira Fajića sa 2:0 pobjedila Krajinu iz Cazina, dok je Bratstvo poraženo u Kamengradu sa 3:2 od prvaka lige Rudara. Strelci za Bratstvo bili su Benjamin Kurić i Belmin Hadžikadunić. Prvo mjesto osvojila je ekipa Rudana iz Kamengrada sa 52 boda ispred ekipe Romari koja je sakupila 44 boda. Sloga je sezonu završila na 11. mjestu s 28 bodova, dok je Bratstvo 12. s 27. Posljednje plasirani 13. je Podgrmeč sa 24 osvojena boda. Završen je Grand Slam turnir Roland Garros. U napetom finalu Roland Garrosa Aleksandar Zverev pobjedio je Flavija Kobolija rezultatom 3-2 u setovima, upisavši svoj prvi Grand Slam naslov. Njemac je slavio po setovima 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1, postavši prvi osvajač Grand Slema iz Njemačke još od Borisa Bekera iz 1996. Zverev će osim trofeja dobiti i odličnu novčanu nagradu, jer je u godišnji French Open okupio veliki nagradni fond. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji zaradit će 2,8 miliona eura. A večeras u Madison Square Gardenu treća utakmica velikog NBA finala. Čekaju New York Knicks već 50 i kusur godina titulu i tako su blizu. Napravili su već

0: dva breaka, slavili su nad San Antonijom kao gosti, tako da donose dvije utakmice prednosti u svoj Madison Square Garden. Igra se na 4 pobjede, a ova treća po redu utakmica na programu je večeras od 2:30 iza ponoći. Florentino Perez pobjedio je na izborima za predsjednika najtrofejnijeg svjetskog kluba Reala, pa odmah poručio: Jose Mourinho je naš novi trener.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 30 stepeni Celsijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije. Ugodan ostatak dana.

Poštovani slušaoci, 12 sati i 31 minuta, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa, kroz koji će vas danas voditi Haris i Erna.

Trenutno sunčano vrijeme u Bosanskoj Krupi, a kako navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, tako vrijeme će da se zadrži tokom dana širom zemlje. Ono što također navode jeste da je vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 25 i 31.

To su bile one osnovne informacije vezane za vremensku prognozu te stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji. A ono što u nastavku otvorenog programa vas očekuje jeste reemitovanje razgovora kolege Emira Sedića sa legendom krajiškog nogometa Irfanom Cacom Džananovićem Džanetom, dugogodišnji golman jedinstva, podgrmeča bratstva šeljesničara Omladinca, čovjek koji je živa enciklopedija nogometa ovih prostora i koji sa velikom arhivom sa više od 600 članaka, isječaka, slika, zapisa, čuva od zaborava historiju nogometa Bosanske Krajine, o nogometu nekad i sad, generacijama, historiji, ali i o mundijalu. Pred nama poslušajte u reemitovanju razgovora u narednim minutama.

0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima iz svijeta kulture i svijeta umjetnosti, politike, rata, ali Boga mi i sporta. Ovih dana uživamo u sportskom događaju broj 1 u svijetu, u mundijalu. Tamo igraju najbolje, tamo igraju reprezentativci Bosne i Hercegovine. Mi ćemo se truditi da u ovih mjeseci nešto dana napravimo što bolju atmosferu, da pričamo, da razgovaramo sa ljudima. Čuli smo i kako su to naši ljudi jučer i prekjučer dočekali naše reprezentativce u St. Louisu, a pričamo i sa ovim ljudima koji su ostavili veliki trag u bosansko-hercegovačkom nogometu, prije svega krajiškom, i koji su ostavili puno traga u nogometu u Bosanskoj Krupi. Gost radija Bosanska Krupa, što nam je velika čast i zadovoljstvo, je legenda krajiškog nogometa, Irfan Dženanović Caco ili Džane, dugogodišnji golman Bihačkog jedinstva, Bratstva iz Bosanske Krupe i Željezničara, Podgrmeća i Sanskog mosta, ali Poleta i Omladinca i tako dalje. Čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag na području Bosanske Krajine, ali i šire. Caco, Irfane, Džane, dobrodošao u program Radija Bosanska Krupa.
2: Hvala, Emire, bolje vas našao i ovim putem želim da pozdravim slušaoce našeg radija Bosanske Krupe.
1: Evo, krenut ćemo od početka. Jedan dječak sa ulica Bihaća, pa postane legendarni golman Podgrmeća, kad se govori o njihovoj najzlatnijoj generaciji, kako oni kažu, pa onda dođe u Bosansku Krupu, pa evo tako decenijama i decenijama. Kako je to u stvari sve počelo? Dakle, Irfan Dženanović Caco?
2: Pa ja sam dijete Bihaća, odnosno Harmana. Karijeru sam započeo još kao dijete iz osnovne škole, da bi, kad se je napravila škola, prvi kongres USAV je danas Harmani 1, kuća mi je odmah bila preko puta. U ono vremena bile su te mahale, Harmani 1, Harmani 2, Bakšajiš, Gornje Prekuvnje, Luke. I mi smo kao djeca formirali već uz asistenciju starije mala generacija te ekipe. To je onaj početni nukleus odakle su talenti i dolazile do izražaja. Normalno, tadašnji nastavnici fizičkog odgoja, oni su pratili rad, pošto je bilo rukometaša, odbojkaša, nogometaša i u to vrijeme, preporučili su trenerima jedinstva te tako talente. Tako da sam ja preporučen, pošto sam branio za reprezentaciju škole od male nogu, pa onda za reprezentaciju srednje škole Slavko Žardin, preporučili su me jedinstvu. U jedinstvu tad je trener bio Ibrahim Rahmetli, Ibrahim Arnautović Jurek, poznati igrač jedinstva starije generacije. Njegov sin je poznati fudbaler jedinstva Dinama i igrao jedno vrijeme i u Brasu Bosanska Krupa, Zlatan Arnautović. I još jednog ima brata, Mirza Arnautović, isto dobar fudbaler, igrao u jedinstvu. Otišao sam u sredinu. Trebalo je to i zaslužiti i otići. I kad ti vidiš gdje si došao, među poznate fudbalere jedinstva, mi kao djeca tada, možda sam ja tad imao, to je bilo 72. treća godina, u juniore, normalno da čovjek

0: 69 kila, ali sami mišići prošao pripreme, a on tek počinju. Upoznavanje sa igračima, petac sam se upoznao sa, tad je bio Atko Kurbović Rahmetli, Velić Vaha, Stane Vuković, Mile, Besim Islamčević Rahmetli, Zikret Tufek, Fišek Crnalić koji je došao iz Prijedora, poznati igrač, Dževa Dunkić, Sajbo Talić i Denabran. Trener bio Ibro Cerić. Gledaju oni mene nakon malo sa i posmijehom i to, i upoznajem se sa golmanom Adem Babovićem. Adem Babović tada bio legenda. Odlazim mi na stadion, prvi trening, sutradan odlazimo na stadion, ključa. To igrači tamo treniraju, vježbavaju, treniraju, vamo trener golmana, već sam zaboravio, ne mogu sjetiti ko je bio. Tad nije bilo pomagala kao danas što imaju ove nove generacije. Bile klupe, bilo za bodi zastavice. I ja pun snage jedva čekao da počne trening. Što se tiče na treningu, ja ko guma. Ma nema izbacan zacrtane lopte i to. Meni malo ni lopti, 7-8, daj još i malo lopti. Tražu doružara tamo iz ključa. One su stali i gledaju. Ostali zabezeknuti, nije da se falim kako sam ja odradio taj trening. Adem, dobar igrač, ovaj golman, ali vidim niske lopte, tu je tanak, mene nezgodno. Ipak ja sam njega respektovao, stariji je čovjek to. Ali što se tiče, ja sam tako je bio fajter, ja nisam dao pardona pred sobom nikome. Poslije treninga ja sam poštivao normalno. Ali na treningu to samo red, rad, disciplina.
1: A i dolaziš iz većeg ranga?
0: Dolazim iz većeg ranga. Igra se pripremna utakmica, zakazala se borac iz Drvara. Otišlo mi je u Drvar, odigralo, pobjedilo, čini mi se. 2-1, 3-1, ne mogu se više sjetiti. Ja branio fantastično. Dolazimo u Sanski most, počinje jesenji dio prvenstva. Sad, Adama su stavili da brani, sad ja čekam kiks. Adam, nije sam se ni ljutio, ima prednost. Prvi kiks, ja stajem nago, tad je krenulo. Tad je krenulo i ta sezona 74. na 75. to su pisale Sport, Sportske novosti, Zagrebačke, Večernje novosti, Oslobođenje u ta doba. I bilo je poslije svake utakmice A tim, B tim, najbolje neocijenjeni golmani. Tako da sam ja tim momenata, bilo je stvarno ocjena dobri i prosjek sam imao negdje 7.82 na kraju sezone, biralo se 5 najboljih golmana. Meni je žao što nisam to mogao naći da postavim na svoju. Tražio sam maksu u Sarajevo, išao u vladu federacije, u arhivima Oslobođenje. Međutim, zagubilo se toga dosta, nešto sam našao i objavio na svojoj stranci. Prvi golman je bio Savo Zekić iz Drine Zvornik. Drugi golman bio Kovačić. Negde piše Kovačić, on je Kovačić iz Jedinstva Brčkoga. Treći je bio Banduka iz Pofaličkog. Ja bio četvrti, a peti bio Majdančić iz Borce Travnik.
1: Govorimo o sezoni 74. 75.
0: Na 75.
1: I ono što smo mogli u pripremi emisije da vidimo u ovim izvještajima, ta je liga bila debelo posjećenija nego sad Premier liga, po 3, 4, 5 hiljada gledalaca.
0: Bilo, to je bilo kad dođe 1000, 1000 i pol gledalaca, to je ono što kažu za Ibra.

0: koliko je malo gledalaca, ali prosjek je bio oko 2.500-3.000 gledalaca, jer u ta doba svi putevi se vodili na stadion. Ne samo u Podgorniču, Sanskom mostu, nego općenito. Sve.
1: Otkud ovaj, da nam otkriješ, svi te znamo ko Cacu, eto, da nam otkriješ otkud nadmah Cacu, međutim, u Sanskom mostu kažeš Cacu,
0: ne znaju.
1: Ali kod kažeš Džane, onda, yes, onda svi ostaju.
0: Pa to sam dobio od mlađeg brata, nije znao izgovoriti braco, Cacu i tako to prozvali me Cacu, a u Sanskom mostu skraćenica od prezimena. Neko me je zvao Iri, neko Džane, ali većinom Džane.
1: U razgovoru sa Rahmetli Besumovim Slančićem, koji je tako kad ti došao
0: prvi sebi
1: golman, pa je morao ovaj osuhti. U razgovoru sa onima koji su došli poslije tebe, recimo Kuruzovićem, pa Alegićem, koji su napravili velike karijere i inostrane i tako dalje, oni u stvari kažu da je sve počelo u Sanskom mostu golman motive, da su tebi dofatali lopte, da su vidjeli u stvari kako se u stvari radi na vrhunskom nivou, jer ti u biti došao iz jedan, dva ranga viši, pokazao kako se brani i da su u stvari njima bio neki uzor vodilja kako trebaju trenirati, kasnije su napravili odlične karijere, pogotovo u Kuruzoviću.
0: Yes. Pa tako sam ja isto.
1: Gledajući. Te dvije godine, znači u Sanskom mostu, Republičkoj ligi su bile...
0: Te, nažalost, u tome uspon karijere ja dobivam poziv za služenje vojnog roka. 10.7.75. morao sam otići na odsluženje vojnog roka. Vratio se 10.10.76. Taj dio moga uspona, nažalost, odlazak u armiju, pauziranje, iako sam i tamo poligon je bio i stadion, igralo se i branio za četu i tako to, vraćajući se nazad, ponovo u Sanski most, 76. godine, branio sam još par utakmica, a pošto sam bio posuđen. Krajem 76. na 77. vraćam se nazad u matični klub u Jedinstvo. Povratkom u Jedinstvo već su tada počeli dolaziti golmani sa strane. Miđić Mirsad Kurto odšao je u Cazin, kasnije u Kladušu, branio se i za Tekstilac jedno vrijeme. Toramanović Taran Rahmetli otišao je u Slogu iz Kralja. Bila jaka ta druga ekipa Jedinstva i tad u dogovoru sa čelnicima i savezom oformi se OFK Bihać. OFK Bihać mješaju na mladosti nas stari je bio od najstariji bio Rade Borčić, bio Medić Brki, jedno vrijeme igrao i za Brasto, bio Mimet Saračević i četvrti ja. Ovo ostalo sve bili Edin Kulenović, koji je igrao kasnije u Brasto, pa odšao u Hajduk, pa je bio jedan Braco Hadžić, pa jedan Tabaković, pa Vlado Franjić, Demirović, sadašnji trener Brasto, Pavlović, Čeliković, da ne bi koga zaboravio, i mi smo igrali u Međuopštinskoj ligi Bihaćkoj, da niko nije računao da će mi osvojiti prvo mjesto, sad treba ući u krajušku ligu zonu, Banja Lučku. I to se dogovori i mi uđemo u krajušku ligu Banja Lučku 77. godine. I tu sam se pokazao, iako je već tad u Jedinstvu, iako sam trenirao sa njima, došao Pašaga Gogića, Rahmetli iz Živinica, došao Zlatko Maršalek iz Viteza, branio za Čelik, ja opet treći, ali eto, branio sam barem u drugom timu Jedinstva. I kad ona hoće, neko je dojavio u Brastu, ili su me pratili, dođe tadašnji trener Ređo Amžić i sekretar kluba Rahmet Feo Hasić, da ja pređem u bratstvo, pošto sam imali jednog

0: golmana Peru Stojanovića. I bio Fesić, čini mi se. Enes. Ali ne moraš ići dok ne dobijaš dozvolu, tako je to bilo, roditelja, oca. Doći meni kući s mojim ocem Rahmet porazgovarati, otac dadne pristanak. Tako da se ja 78. godine Skopljak, Jedin Kolenović, došli u Brastu. Kad smo došli u Brastu, Nova sredina, ja po starom. Samo treninzi, ko bolje nago. Opet Pero Stojanović, legenda tad bio. Opet nema caco, neg, što kažu, vratovati.
1: Borbu.
0: Borbu voditi. Onaj pjesak bio onda, zakon, pjesak, medicinke. Vidim ja i Peru, 8 lopti. Dajte ti lopti, ja ne da radim bez 12 lopti. Bio ko guma. Tako da sam sa Perom vodio rat. Peru, revolt. Ide se na pripreme u Kaštel Kambalovac. Balo je bojkotovo, napustio. Mi u Kambalovce rezervam meni MS Fest. Po povratku iz Kambalovca opet se Pero pojavi. Haj, opet ja na klub. Čekam kiks. Isto koji san, ponovilo se sve. Igrali smo, ne znam, utakmicu negdje. Ima tamo kod mene sve zapisano. Pero slabo branio. Igra se utakmica, čini mi se, protiv Slobode i Markovići grada. Ređo stavi mene nago kad ona hoće krenula. Krene to, očekuje ja svoju šansu. Pero se opet naljutio, neće da dolazi, odjednom, kažu Pero, otišao u Slobodnovsku. E tad se formirala, ako sjećaš se, ona regionalna liga grupa Sjever, gdje su bili Banovići, gdje su bili Slaven Živince, Rudar Bukinje, Tekstilac Derventa, Ljubić, Brsk, čini mi se, Natron Magla, jaka liga. Svoje
1: pola Bosne, vojnje.
0: Aha, jaka liga, Mladost Puračić, Ajdu Koraš je, jaka liga bila. Meni se opet otvorio put. I ja sam tu godinu 84. 5. na 6. branio, opet ocjene dobre. Šta se dešava? Pero se vraća, smjena trenera, dolazi trener Mišo Stanić. Ja utakmicu, čini mi se, Laktašima, imamo povoljan rezultat. Pred kraj utakmice, 3 minute, sudija svira penal. Aj, dobro, penal, penal. Njihov igrač puca, šutira, ja branim. Sudija leti i viče, pomjerao si se, treba se ponoviti. Kad ono hoće sreće, služi, hrabre, gledam ja njega, isti izvodi penal, opet moju istu stranu, lijevu, donji onaj gol, ja odbranim. I u tome revolt, taj adrenalin i to, ja kažem sudije nešto što nisam trebao, meni crveni karton. Pero ušlo 3 minute. Sad igra se utakmica u Krupi. Ja dobio jednu utakmicu, sljedeća igra su Drvar protiv Borca. Aj, Pero odbranio, mi je pobijedilo, sad kontam, ja vraćam se nazad nogu. Vidim ja petak, pošto se igralo nedljo. Petak posle treninga, tad je bio Jesu, Rahmet Pašalić trener, on se uzmu uz hodo.
1: A pomoćni trener?
0: Pa da, pomoćni trener. Nosi papirić, čita sastav, broj 12, ja na klubu. Ja u tom momentu revolt. Naljutim, spokupim svoje stvari, 6 sati onaj motorac za Bihać, ja kuće. Zovu Ibrga Rahmetli, zovu

0: To što ste rekao, tad si ti igrao i Azem i Bogojević, mnogi, Kaso Đelagić.
1: Šaha Griješpe.
0: Šaha, dobro to Griješpe jes, Šaba je kasnije.
1: Šaha.
0: Šaha i Smajlević ovaj iz Sanskog mosta.
1: Suljo Ljazović, ne se mogu zapraviti.
0: Ramakić, Suljo Ljazović, ja opet jedan vidio se rezerva. Pere, došla ta 91. godina, u jesen, men dojade više. I ja napustim. Dođe 92. godina, zarati se i gotovo kraj.
1: Mislio da je gotovo karijera. Koliko stadi mogu da?
0: Pa eto. Ne mogu se više ni ja sjetiti. Morao obračunat 54. godište, 91. eto, napustio. Pa eto, bilo je negdje. Izračuna, javiš, memorija, meni je otanja.
1: Pa, 38.
0: Pa, tu negdje.
1: I poslije rata, opet nam.
0: Poslije rata, kad se oslobodila Bosanska Krupa.
1: Razmišljao poslije da će ti braniti?
0: Pa, nisam razmišljao, da pravo kažem, meni je bilo uslov da se vratim u svoj stan, da se obnovi. Prioritet mi je bilo, pošto sam dobio čerku, 89. godine, bila cijelo vrijeme sa mnom u ratu u Bihaću i žena, supruga. Iako je imala mogućnosti da ode vani, imala je mater u Puli. Međutim, nije htjela napustiti ni mene, što ja zahvaljujem ovim putem. Ostala je vjerna i ovaj dan danas, što ja to cijenim, uvažavam. I tad se Harekar Ibrahimović imenuje za trenera. Oformilo se predsjedništvo, dr. Suad Mesić bio je tada, i ovi mnogi Đuca i Muje Hasanagić rahmetli, i mi nastavili ono kupljanje. Ja od golmana jedini sam i Rasim Delalić. Rasim Delalić, što je kuriozitet, bio trener golmana, ja vam bio učitelj, sad on meni. Trener golmana, malo ima tu i smijeha. I krenulo se, ukupilo se igrač, krenulo se sređe vas stadion, to ulazi se u tu. Tad se zvala ta...
1: Pa prvo iz kantonalne, kantonalna u drugu, liga, pa iz druge
0: pa
1: u prvu
0: druga,
1: B.
0: Pa ošlo se u prvu B.
1: I ti tu dočekivaš, ispraćavaš golmane?
0: I ja tu dočekivam, ispraćavam golmane. Vodio se evidenciju, kako sam došao u Brastu, 15 golmana je bilo mojih konkurenata. Ja mislim da niko nije imao više konkurenata nego što sam ja imao, i trebalo se tu boriti i izboriti.
1: Ali ono što je karakterično, dolazili su iz Zenice, iz Mostara, iz Bugojna, iz Tuzle, ti yes. Si doprčao firno, yes. Isprčao, i na kraju, ono što stvarno se mora reći, sa 46 godina prvu ligu federacije braniš derbije sa...
0: Pa bilo je proti Kladuše, proti Travnika, Olimpika.
1: Tadašnjih vratnika, pa jako. Da, kad je baš bilo stani panice, 46 godina.
0: Jeste, 46. godini. Ja sam se nosio sa duplo mlađim golmanima. Valjda mi je Bog dao to nešto. A jedan dobar temelj što sam imao od jedinstva i što sam sve ove klubove prošao, upornost.
1: A o tome ćemo našim ovim narednim i malo kraćim pitanjem. Međutim, ono što je karakteristično, počeo su malo tani u najvišem rangu, druga liga u Slaviji, koja je tad bila jedna od najvećih, i završio sa 46 godina u malo tani, pa najvišem rangu prvoj ligi federacije sa ekipama koje su stvarno tada bile respekt.
0: Jesu.
1: Spojio se ovaj igrače sa 50, 60, 70, 80 i na kraju, recimo, igrao sa jednim Elisom Bešićem koji je 80. rođen.
0: Eto.
1: Šta je tajna?
0: To je ta, ne znam šta da kažem, to je jedna sudbina. Uz njih sam se ja malo i pomlađivao i drago mi bilo. Bilo je to vrsni futbalera, ja kao Adnan Hasić, Griješpe, Šaha, da ne bi

0: Dosta sam toga banjalučki glas zaboravio sam, pogotovo on je pokrivao što se tiče ove naše regije, iscrpno je pisao o našim utakmicama, izvještaje i svašta nešto od borca, pa sve ovamo do jedinstva naših liga. To ima u arhijevi u Banja Luci, u Narodnoj biblioteci. Što se tiče knjige...
1: No što je karakteristično, ste išao na lice mjesta?
0: Nisam išao na lice mjesta, namjeravam otići da još nađem ono što me interesuje. Ima dosta što nisam obuhvatio za sebe, ako bude tamo u izvještajima, i ono što mene bude interesovalo, to je općenito je ovo što smo i pričali ovim našim ligama, našim klubovima sa ove regije. Otiću MAPS-u, samo zdravlje da me posluži. Što se tiče knjige, mnogi su meni predlagali da zaštitim autorska prava, da napišem knjigu, pa i Emir Tabakovica je ponudio da napravimo knjigu, pošto Brastu kao klub čini mi se da je trebalo da napravi se jedna monografija, na tome je trebao raditi Fuad Džigumović, nekadašnji sekretar i koji je bio tu i u Savezu Bosanske Krupe. Međutim, to nije ni do dan danas realizovano. Ja su tu arhivu što sam posjeo, ja sam to sve kopirao i posložio po godinama. Kad sam sve sagledao i kad sam razgovarao sa ljudima, Emre, ja to bi mogao napraviti, ali to iziskuje financijska sredstva. Drugo, ti znaš kako to ide, dok mentori namire svoje, izdavačke, štamparske kuće svoje. Ja ne znam da li bi uspio, ja mogu prodati. Hajde, ne idemo više u tu zaradu, to, ali to ostaje, to je istorija.
1: Puno posla ima. Puno posla.
0: Puno posla.
1: Puno da se zavisi od drugih ljudi. Međutim, u svakom slučaju, bilo gdje, bilo koji klub, kada bude pravio sa ovih prostora monografiju, a napravit će
0: on.
1: Doće neko, ćeš biti veliki izvor informacija, odnosno tvoja stranica.
0: Kopirat će mnogi, što ja halalim, ne kopiruju, eto, kad nisu oni mogli, eto, barem će možda meni biti ta satisfakcija što sam ja to omogućio nekome.
1: Evo, polako naše vrijeme, ovaj ističe, otkud slike, otkud informacije, Meteor. Evo, istorija Bosanskog nogometa. Malo ljudi zna kako se zvao nogometni klub u Bosanskoj Krupi prije Drugog svjetskog rata.
0: Jeste, Meteor je prvi osnovan, pa je onda bila Una.
1: Ali došlo do slike, ljudi
0: sređeni. Došlo do slike. Našao sam to, neko je to postavio i ja sam to posudio. A onda sam dobio dvije knjige. Vidiš, Krajina Iscezina, Aleksandar Laravlić, kako se zvao tako. On je napravio dvije monografije, dvije knjige o F.K. Krajin Iscezina. I to mi je posudio knjigu Emin Mesić. Tako da imam ja dosta, ti sam presnimio od 70. godina pa na ovamo starije generacije Brastva i u međuvremenu našao sam izvještaj što sam postavio na svoju stranicu iz tog doba kad je bila Una, kad je Meteor bio, je li to 1933. godina?
1: Da, tu negdje.
0: Aha. Tako da sam to našao i pripremam sad poslije ovo dok odradim ovu našu regionalnu bivšu ligu, pripremit ću materijal i slike duela Krajine i Brastva iz Bosanske Krupe i tadašnje od 70. godine. Tako da sam našao to u toj arhivi. Cazin imam i nemam. A neko je to

0: postavio na Facebook, ne mogu se sjetiti, davno je to bilo, znači išče preko našao tu sliku i onda sam ja to kopirao i posložio u nome mom izvještaju što sam postavio. Ima onda i utakmica, nešto kad se igralo i to i tako. I mnogi ne znaju da se igralo, stadion bio pod Humom tamo, pa onda tu na Pilani, pa ja sam jednom dolazio Jedinstvo i Bratstvo, igrao sa ocem, malim bio možda 7-8 godina. Dolazio tu, kad su igrali utakmicu, bile su tarabad, ograde bile, drvene tribine, to mi je ostalo u sjećanju. Davno. Tako da sam eto to išče prokonašao i to.
1: Jedna bogata ostavština, historija i nogometa i sporta, ali i na kraju krajeva života, kako se je nekada živjelo ovdje na ovim prostorima. Evo nekoliko još pitanja. Golman je nekad i danas. Evo, znamo da su za tebe govorili da su branio u stvari 20 godina unaprijed. Do tada su golman bili njašti, izbio na 20 metara, imao dobru dugu loptu, igrao iza leđa faktički libera. 20 godina poslije stok tek golman počeli
0: primjenjivati.
1: Od Krojfa sa Zubizaretom 90 i neke, pa onda tek 2000 će se to doći pravila. Evo sada vidimo da je golman normalno sa njim igra.
0: Aktivan igrač.
1: Ti si to igrao, eto tamo 80 i tako dalje. Koja razlika tada bilo braniti i sada? Od lopti, terena, zahtjeva, pravila?
0: Sad je mnogo bolje zato što je prvo golman sad zaštićen. Prije golman, znali su ga ubaciti, ugo, sudija neće da svira, bilo je klizeći, pogibljeni startova, imao sam ja tešku ozljedu, napuknuće, lobanje, teški potis mozga, neću da imenujem sada, bilo prošlo. Gdje rahmetli doktor Beko Tatlić i doktor Perišić rekli, oca, još nikad nago neće stati, ja pobjegao iz bolnice, stao nago kad sam branio za Bihać protiv Prijedora. I tako, što se tiče sadašnjih golmana i uslova, daj Bože da smo imali tada. Možda je mene povuklo to, Emre, što sam ja malo započeo igrati kao desno krilo, a bio sam brz. Eto, igrom slučaja stao nago i tad sam ja primijetio što je mene i kočilo. Nisam bio linijski golman. Ja sam volio izleti, volio malo i atraktivnu paradu napraviti, ali su me sputavali, ti si vidio, i kad sam došao u Podgermeč, 1,90 m, visok bio Milostane Vuković, taj Patko Kurbović, pa Vaha Velić. Vama došao u Brastu Miro, visok Safo Čehaja, visok Radulović, onaj iz Bihaća, jedan, to sve visoki bili. Muma je pred njeg igrao, bio je manji, Božinkić. I bazirala se to i Pero i Adem Babović, oni su bili odlični linijaši, golmani, jedan na jedan. A mene su oni sputavali, oni su mene uvlašili u peterac, pošto su naučili da golmani ne izleću. A ja i tjerao na penal, da me oslobode taj golmanski prostor. I jedva sam ja to ovde, kad sam došao u Brastu, jedva sam ja to što kažu naš narod uhavezio, da sam izgonio. E onda kako je Safo napustio futbal, Miro je ostao, došao je kasnije Demir, Hare, Karibrinić, on su bili malo niži, tako da su naučili uz mene da ja njih izgonim iz kaznog svog prostora, odnosno peterca, i ja sam faktički izlečivanjem, bilo je nekad i kikseva, ali ja sam kriv, i ujedno te duge lopte, kad protivnički igrači igraju na kontru, ja sam imao taj špur iz Sošća, ja sam znao izletiti van 60 metara, udarije u auto, udarije negdje tamo, vratije nazad. Znao sam dobro ispucavati.
1: Što u to vrijeme bilo čudo?
0: Što u to vrijeme bilo? Pa, otko bježi nogo, šta, tako bilo je povika iz gledališta.

0: I tako to, a znao sam nekada i prim, što kažu i pocarski go, to je sve igra i svrha nogometa, ali većinom slučajeva tad sam to osjetio i to je radio, čini mi se, jeli Guita, golman Kolumbije.
1: Ali poslije tek.
0: Ali tek poslije, aha. I međutim, evo sad, moderni futbal, što ti je futbal napredo, golman je faktički 11. igrač koji je znao u zadnjim minutama u 16. ući, ako ništa drugo metat protivnika, zabije se go u sudijskom tom nadoknade vremena. I eto tako da sam ja to još kada osjetio da će doći vrijeme.
1: Da će tako nogomet
0: napredu. Da će tako nogomet pa napredu. Svaki dan šta će biti sutra mi ne znamo. Evo pokazalo se sad na ome i svjetskom prvenstvu. Evo vidio se, sad se uvode neka nova pravila. Što sam ja primijetio, mnogi nisu vidjeli. Nema više dofacanja lopte i djece pa da baca, nego imaju oznake, oni
1: pripremljene,
0: gdje ti staviš, tamo iza gola, golmanskog, ima košara, mreža, gdje se stavi da golman uzma. Znači, futbal napreduje, treba prati između redova, prati šta se događa okolo.
1: Evo, zadnji sad prijedlog, da i tebi upoznamo i druge, prije, pošto evo, sad u Engleskoj ligi možeš reći da se na to dobio titulu, velika hampa hučka, a zna se da je peterac golmanov i sad se razmatra pravilo da kao što golman ne smije kod 11 terca, mora imati jednu nogu na liniji, tako da prije nego što centar šut krene, ni jedan igrač protivničke ekipe ne smije ući u peterac. Kad lopta krene, ovako, tako da bi se upravo vratila ta zaštita da je peterac golmanov prostor. Evo, još jedno, dva pitanja za tebe. Jedno koji nas, pošto pokrivaš ogroman prostor, Vedad Alijegić, 18 godina iz Bosanske Krupe, brani za prvi tim jedinstva, već nekoliko utakmica u prvoj ligi i sigurno je i tebi ko golman to satisfakcija, jer je tu dijete iz Bosanske Krupe, da. Nama svakako. Je li, ja ne znam, u istoriji, naravno da manje pamtim nego ti, jer nisam, uvijek su dolazili golmane iz jedinstva u Krupu. Iz Krupe su išli gore igrači. A ne znam, da li je nekad iko iz Bosanske Krupe branio u prvom timu jedinstva?
0: Ja koliko znam, nije. Koliko ja znam, možda griješim, ali vraćaju se unazad. Ne znam. Ja mislim da je on prvi golman koji je došao iz Bosanske Krupe da brani u jedinstvu. Možda griješim, ali ako nije prvi, jes drugi. Ali prvi je garant. Jer poznajem sve golmane
1: koji od 50. su brane. Od,
0: kako znam za sebe, da nije dolazio. A iz jedinstva su dolazili mnogi igrači u Brastvo i to zvijezde dolazili. Od Ive Uremovića koji je igrao desno krilo, dolazio je njegov brat Franjo, zvali ga Čigija. Uremović je igrao za Brastvo. Pa je dolazio Medo Piralić, legenda jedinstva, igrao je za Brastvo. Pa je dolazio Zlatan Arnautović, igrao za Brastvo. Od tih generacija. Pa je dolazio za Brastvo, branio golman Selmanović iz Bakšajša. Dolazio Cimena Malkić, dolazio Brki Medić. Pa onda da nabrajam Braco Duraković,
1: da, ovi su
0: ovo Svamo, Abdehođić, Kerkez, šta ja znam.
1: Ali evo, golman.
0: Znači, ali golman, što se tiče iskupe. Golmana, ja koliko znam, vrtio sam mozak unazad, što kažu pamet svoju da vidim.
1: Možemo nabrajati igrača od Karača, Mehice.
0: Do, to igrača u redu, jest.
1: El Sališća, Dalje Hasća, ali jest, golman.
0: Za golmana, ja garantujem, ja mislim da je prvi. Prvi jesi, koji je probio led.
1: Jesi ikad ti gledao led?
0: Nisam. Znam ga ko je dijete.
1: Da, da.
0: Znam ga ko je dijete i tu malo sa stadiona, znam oca Seju. Mali, gledajući po koliko sam vidio, ima visinu, ima konstituciju, ima sve preduslove da bude...
1: Izrazen želju za rad.
0: Doba. I što je najbitnije za golmana, ako nemaš... Jer to je zeznuto mjesto.
1: Jer ovo je ipak stepen 18.

0: tu mora biti prvo stabilna ličnost, imati živce, što kaže naš narod, konjske. Ne smije podleći da ga poslije neke izgubljene utakmice i nešto da padne u depresiju. Ja sam znao, na primjer, svu noć ne spavati, analizirati čitav akciju, jesam li mogu ovo, jesam mogu ovo, ja, uvoj tročko, filđani.
1: I na trening?
0: Na posao, trening i tako. I tu mora stroj. Vidiš šta se sve desilo golmanima. Kan, pa onaj Barthez, pa onaj golman, jel, njemački, jel se bacio iz sobe.
1: Da, da.
0: Ne znam kako se je zvao. Jer tu, Emire, prvo ti kao golman vraćaš ja na ovo. Golman, ispred sebe imaš 10 svojih igrača. Moraš voditi računa da neću od njih kiksati. Pa protivnički 11. Pa onda gledaoci, bilo domaći stan, svakako je bilo provokacija. Tu moraš ostati hladne glave, živaca. Poslije utakmice mi u slučionici, svak kaže, boli ga ono, boli ga ono. Sad ti šutiš. Šta tebe boli? Mene boli glava. Ko glava? I onda ja to tako kažem. A kuć kad dođem, onda kad se ovladi boli, ono ostalo sve. Znači, ja mu preporučio samo red, rad, disciplina i samo misli usmjeriti na utakmicu. I ja mu želim uspjeha, da uspije, a doće vrijeme, snimaju ljudi sve to. Vi ćete, evo, pošao mene, Emire, ako ne bilo kakve mutnije radnje, pošto mi neki skloni svačemu, neće se on dugo zadržati u jedinstvu, otići on dalje.
1: Evo, vijed našema, želimo da, evo, kako si ti to rekao, ne se zadržati, iće dalje, predispozicija ima, volje moment ima. Želimo mu svu sreću. Tako. I naravno bit ćemo svakako sretni, ponosni na njega. Za kraj, ono pitanje koje ne možemo izbjeći, mundijal Bosne i Hercegovine, šta za tebe kao čovjeka koji su maltene čitav život u nogometu, šta za tebe ošte predstavlja to što su naši ošli tamo? Jesi li vjerovo da mogu otići?
0: Pa slušaj, Sergej Barbarez, ja sam malo zapostavio, malo sam se bazirao, godine pritišću, bazirao sam se malo više sad na familije, na svoje zdravlje i dobilo se unuče, pa sad se to malo. Međutim, pratim ja. Sergej Barbarez, kako je došao, on je spojio mladosti par iskusnih igrača. Ali šta treba raditi? Treba raditi na duže staze. Ovo je sada jedan nukleo, jedna reprezentacija, ima tu dosta igrača, solidni, dobri igrača, ali treba raditi na duže staze. Ja se bojim, kad smo taki mentalitet, možda prođemo, ipak Švicarska, Kanada, eno sinoć, Panama, ne možeš pocijeniti, tu mora se biti, a to je sad do stratega naše, do Barbareza i stručnog štaba, kako će, šta će, ne želim se u to petljati. Nije iznenađenje što smo jošli. Imam i potencijale, imam i sve, samo po meni politiku treba odstraniti. Ja se bojim da se neće desiti, možda ja to sad prejudiciram, međutim, poznavajući nas, da se neće desiti koji sa Saftom Sušićem. Jer i Sajo nas odveo ilde na svjetsko prvenstvo, imali smo uspjeh, imali sve. Došlo se je nazad u Bosnu, slavilo se sve to u redu, da bi se kasnije počele političke muljage i dovedeše onoga iz Bugarske.
1: A drugo, trećeg, četvrtog, petog.
0: Eto ga se ja bojim, sad ovo je mač sa dvije oštrice. Treba ovo sačuvati, rad na duže staze za evropsko svjetsko prvenstvo dalje. Pa iako ne plasiramo se, ne treba bacati drvlje i kamenje, treba ići dalje. Ali ja se bojim naše javnosti, ti igara, mutni politički, jer ima dosta ljudi koji obstruiraju to, međutim ne bi želi ulaziti.

0: astuto. Ovo treba sačuvati i će dalje.
1: Na pravom smo putu.
0: Na pravom smo putu, pa vrijeme će pokazati svoje. Ovo moje jedno skromno razmišljanje. Ja im želim sve najbolje.
1: Radovat ćemo svakom golu, svakoj pobjedi, svakom boju.
0: Normalno, normalno.
1: Sad smo mogli mi ovako još dugo i naširoko hvala ti za tvoje izdvojeno vrijeme. Hvala ti za svo ovo vrijeme koje si bio između dvije stative i posebno ti hvala za ovu baštinu, ovu kulturu, ovu historiju koju čuvaš od nezaborava. Mnogi će tek kad malo prođe vrijeme, pa njihovi možda najmiliji biti svjesni u stvari u čemu se radi, da se nogomet, odnosno sport, odnosno život baštinio na ovim prostorima daleko unazad, da su neki ljudi itekako utkali sebe u sportsku kulturu ovoga grada i predstavljali, a kažu uvijek, evo, kao što je sada Džeko i reprezentacija najbolji ambasador svoje države, tako su sportski najbolji ambasador svoga grada. Hvala ti velika za tvoje izdvojeno vrijeme, želimo ti dobro zdravlje i da još ovako napravimo i emisije, ali prije svega da iskupiš, nađeš, otrgneš od zaborava ovakve stvari iz krajiškog sporta, odnosno krajiškog nogometa. Hvala ti velika i za učešće u emisiji.
0: Hvala, još samo je mera da napomenem. Ja ovu svu svoju arhivu što sam skupio ostavljam u amanet svojim unucima da imaju, da vide gdje je did bio, šta je did radio, čime se je bavio, svoju sportsku opremu, od kopačke rukavica, dresova, ja to sve sačuvao, to je sve trene, sve spakovano, ostavite. Tako da oni imaju moje nasljeđe i da imaju uvid kako je to nekada bilo. Nažalost, oni su vani. Sudbina se tako poigrala. Mjesto da ostanu u svojoj državi, u svojoj zemlji, morali su otići vani. Ja znam da će oni tamo biti drugi mentalite, drugi ljudi. Ali eto, neko bar imaju uspomenu na svoga dida. Tako da, hvala je vama na pozivu i učešću emisiji. Hvala redakciji i svima koji su omogućili da ja iznesem ovo svoje. I želim vam sve najbolje u daljem radu. I ovo je za pohvaliti. Ti to odlično sa svojom ekipom radiš. Zovite što više ovaki ljudi, jer svaki ima svoje bogato neko iskustvo vizavi fudbala, životno, i tako da imate jednu emisiju raznovrsnu što se tiče toga. I mogu, neću da se u uređivačku miješam, ali jedna sportska emisija bi dobro došla i osvježila ovo u našem gradu. Eto, hvala vam još jednom.
1: Evo, hvala našem caci, gost programa radija Bosanska Krupa, bio je legenda krajiškog nogometa Irfan Džananović u Krupi Bihaću, poznat kao Caco, u Sanskom mostu kao Džane, dugogodišnji golman Jedinstva, Bratstva, Podgrmeća iz najboljih dana, Željezničara, Poleta, omladinca, jedno ogromno životno iskustvo, krenuo sa 16, završio sa 46 u najvišim rangovima nekad ex Jugoslavije, sada Bosne i Hercegovine. Ljutna priča, ali ovo što radi poslije nogometne karijere, čuvanje zaborava, čupanje iz arhiva, historije, kulture, sporta, nogometa, življenja. Nadamo se da ste uživali u našoj emisiji, a vama svima poručujemo, hajmo ljudi, hajmo svi na noge u petak u 21 sat 12. u Torontu otvaramo svjetsko prvenstvo protiv Kanade. Igra Bosna i Hercegovina, čim igra, odmah je i pobjedila.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica

0: Sa Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi-Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Bos-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne Brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak Šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i djela Mirsada Crnkića i Nihada Bužimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Drage naši kupci,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris

0: na koje će biti organizirane povodom 31. godišnjice genocida, te da budu podržane edukativne, memorijalne i javne aktivnosti usmjerene na očuvanje kulture sjećanja, borbu protiv negiranja genocida i promociju istine i pravde. Izrazili su zabrinutost zbog činjenice da je za 2026. program obilježavanja od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sveden isključivo na izdavanje saopćenja, imajući u vidu rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o proglašenju 11. jula Međunarodnim danom refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici počinjenog 1995. kao i obavezu država članica UN-a da u okviru svojih institucija na dostojanstven način obilježavaju taj datum. Smatraju da takav pristup nije u skladu ni sa značajem rezolucije Generalne skupštine UN-a, niti sa zakonskim i moralnim obavezama institucija Bosne i Hercegovine prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i svim građanima Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto danas će se susresti u Sarajevu sa premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, nakon čega će potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prilazima. Spomenutim ugovorom bit će ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Sastanak će biti održan uoči početka studijskog posjeta i konferencije o proširenju Evropske unije, na kojoj će učestvovati visoki evropski i regionalni zvaničnici, najavljeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Region. U Hrvatskoj trenutno boravi više od 440.000 turista, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Najavio je nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje predsezone i ponsezone, razvoj kontinentalnog turizma te snažniju prisutnost na digitalnim komunikacijskim kanalima uz daljnje pozicioniranje Hrvatske kao održive turističke destinacije. Svijet. Očekuje se da će Evropska centralna banka ove sedmice podići kamatne stope prvi put u 2,5 godine, dok energetski šok izazvan ratom u Iranu podstiče inflaciju. Cijene potrošača u eurozoni porasle su u maju na 3,2%, iznad ciljanih 2%. Većina analitičara smatra da će ciklus povećanja biti kratak, s mogućim još jednim podizanjem u julu, dok bi efekti viših cijena energije na inflaciju trebali ostati ograničeni. Sport.
1: Nogometni zmajevi sletili na tlo Kanade. Spuštena zavjesa na takmičarsku 2025-26 na terenima druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Roland Garros Zverevu večeras u Madison Square Gardenu, treća utakmica velikog finala NBA lige. Još tri dana ostala su do početka svjetskog nogometnog prvenstva, još tri dana su ostala do mundijala, još tri dana do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo igra nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija naše države doputovala je u Toronto, čime je započela završna faza priprema pred otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon prijateljske utakmice protiv Paname u St. Louisu, ekspedicija našeg državnog tima se presela na kanadsko tlo, gdje vlada ogromno uzbuđenje uoči početka turnira. Dolaskom u Toronto, zmajevi ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge i brusti formu.

0: za pripremni meč na mundijalu. Posjetimo prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu. Na programu je 12. juna sa početkom u 21 sat po našem vremenu, a protivnik će biti selekcija domaćina Kanada. Na svjetsko prvenstvo nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine donosi jedan veliki rekord. Zmajevi drže rekord koji je uspio samo njima. Zmajevi su jedini uspjeli plasirati se na svjetsko prvenstvo u konkurenciji čak četiri protivnika koja su iznad njih bila na FIFA-noj rang listi. U konkurenciji Austrije, Rumunije, Velsa i Italije Bosna i Hercegovina je našla svoj put do mundijala. Rekord koji govori puno o karakteru i kvaliteti ove naše mlade reprezentacije. Ako je neko zaboravio, Italija je 12. reprezentacija svijeta, Austrija na 23. mjestu, Wales na 37. poziciji, a Rumunija na 53. dok je Bosna i Hercegovina na 64. mjestu. Ne treba zaboraviti da je Rumunija na početku kvalifikacija, kada smo ih dobili u Bukureštu, bila na 38. a Zmajevi tek na 74. mjestu FIFA-ne rang liste. Utakmicama posljednjeg 26. kola spuštena je zavjesa na takmičarsku 2025. 26. sezonu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad. U posljednjem kolu Sloga je Adama sa dva pogodka Nusmira Fajića sa 2:0 pobjedila Krajinu iz Cazina, dok je Bratstvo poraženo u Kamengradu sa 3:2 od prvaka lige Rudara. Strelci za Bratstvo bili su Benjamin Kurić i Belmin Hadžikadunić. Prvo mjesto osvojila je ekipa Rudana iz Kamengrada sa 52 boda ispred ekipe Romari koja je sakupila 44 boda. Sloga je sezonu završila na 11. mjestu s 28 bodova, dok je Bratstvo 12. s 27. Posljednje plasirani 13. je Podgrmeč sa 24 osvojena boda. Završen je Grand Slam turnir Roland Garros. U napetom finalu Roland Garrosa Aleksandar Zverev pobjedio je Flavija Kobolija rezultatom 3-2 u setovima, upisavši svoj prvi Grand Slam naslov. Njemac je slavio po setovima 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1, postavši prvi osvajač Grand Slema iz Njemačke još od Borisa Bekera iz 1996. Zverev će osim trofeja dobiti i odličnu novčanu nagradu, jer je u godišnji French Open okupio veliki nagradni fond. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji zaradit će 2,8 miliona eura. A večeras u Madison Square Gardenu treća utakmica velikog NBA finala. Čekaju New York Knicksi već 50 kusur godina titulu i tako su blizu. Napravili su već dva brejka, slavili su na San Antonijom kao gosti, tako da donose dvije utakmice prednosti u svoj Madison Square Garden. Igra se na četiri pobjede, a ova treća po redu utakmica na programu je večeras od 2 sata i 30 minuta iza ponoći. Florentino Perez pobjedio je na izborima za predsjednika najtrofejnijeg svjetskog kluba Reala, pa odmah poručio: Jose Mourinho je naš novi trener.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 30 stepeni Celsijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna,

0: U Hari Trgomeni, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa. Trg Avde Ćuka, BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom

Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji

U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne Brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak Šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i djela Mirsada Crnkića i Nihada Bužimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine sastao se danas u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Republike Sjeverne Makedonije, s kojim je razgovarao o jačanju bilateralnih odnosa, evropskim integracijama, regionalnoj saradnji, ekonomskom povezivanju i zajedničkim izazovima zemalja Zapadnog Balkana. Nakon sastanka, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je izjavio da su odnosi Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije veoma dobri, ali da postoji i prostor za njihovo dodatno unapređenje, posebno u oblasti ekonomije, trgovine, saobraćajnog povezivanja i zajedničkog nastupa prema Evropskoj uniji. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto potpisala je u ponedjeljak u Sarajevu sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prilazima kojim će biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Krišto je pojasnila da su po prethodnom ugovoru iz 2013. godine samo dva prilaza imala status granične inspekcijske stanice, dok po novom taj status ima pet prilaza Svilaj, Izačić, Kamensko, Bijača i Gradiška. Dodala je da su definisani i prilazi za međunarodni cestovni i željeznički promet, te prilazi koji su samo za stanovnike pograničnih područja. Plinković je rekao da ugovor predstavlja

0: Značajan iskorak u olakšavanju prometa ljudi i roba između dvije zemlje zbog prekategorizacije prilaza, naglasio je da je riječ o sveobuhvatnom sporazumu koji je na tragu nedavnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskoj, a koji je olakšao izdavanje dugotrajnih viza bosansko-hercegovačkim državljanima. Plinković je izrazio uvjerenja da će novi aranžman sa graničnim prilazima omogućiti dalji napredak u privrednoj razmjeni koja je u 2025. godini dosegla rekordnih 4 milijarde eura. Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine podržala je zahtjeve udruženja žrtava i svjedoka genocida, ocijenivši da su potpuno opravdani i u skladu sa obavezama koje institucije Bosne i Hercegovine imaju prema žrtvama genocida u Srebrenici. Podsjetila je da je i na sjednici Odbora za unutrašnju politiku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine glasala protiv predloženog programa obilježavanja upravo zato što njime nije bio predviđen dan žalosti niti sadržajniji program obilježavanja 11. jula. Istaknula je da podržava zahtjeve da se 11. juli proglasi danom žalosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, te da institucije organizuju cjelodnevni program komemoracije i sjećanja, prenosi PENA. Region. Crna Gora započinje realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih projekata u svojoj historiji. Nakon potpisivanja ugovora za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, vrijednog više od 300 milijuna eura. Premijer je saopćio da će novi zdravstveni kompleks biti izgrađen u saradnji sa francuskom kompanijom više od pola stoljeća nakon izgradnje postojećeg kliničkog centra. Prema njegovim riječima, ugovor je potpisan u prisustvu predsjednika Francuske, što dodatno potvrđuje značaj projekta za razvoj zdravstvenog sistema Crne Gore. Svijet. Šef iranske diplomatije razgovarao sa katarskim premijerom, francuskim, britanskim i turskim ministrima vanjskih poslova te članovima pakistanskog tima koji pokušava posredovati u sporazumu o okončanju rata na Bliskom istoku, prenosi FENA. Ministarstvo zdravlja Gaze saopćilo je da je najmanje 9 osoba poginulo u izraelskim napadima širom teritorije tokom proteklog dana. Od početka primirja u oktobru 2025. godine ministarstvo navodi da je u izraelskim napadima poginulo ukupno 970 osoba. Od oktobra 2023. godine izraelski napadi u Gazi odnijeli su život 72.980 osoba, među kojima su mnoge žene i djeca. Sport.
1: Nogometni zmajevi sletili na tlo Kanade. Spuštena zavjesa na takmičarsku 2025-26 na terenima druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Roland Garros Zverevu večeras u Madison Square Gardenu, treća utakmica velikog finala NBA lige. Još tri dana ostala su do početka svjetskog nogometnog prvenstva, još tri dana su ostala do mundijala, još tri dana do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo igra nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija naše države doputovala je u Toronto, čime je započela završna faza priprema pred otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon prijateljske utakmice protiv Paname u St. Louisu, ekspedicija našeg državnog tima se presela na kanadsko tlo, gdje vlada ogromno uzbuđenje uoči početka turnira. Dolaskom u Toronto, zmajevi ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge i brusti formu za pripremni meč na mundijalu. Posjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu na programu je 12. juna sa početkom u 20.

0: 21 sat po našem vremenu, a protivnik će biti selekcija domaćina Kanada. Na svjetsko prvenstvo nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine donosi jedan veliki rekord. Zmajevi drže rekord koji je uspio samo njima. Zmajevi su jedini uspjeli plasirati se na svjetsko prvenstvo u konkurenciji čak 4 protivnika koja su iznad njih bila na FIFA-noj rang listi. U konkurenciji Austrije, Rumunije, Velsa i Italije Bosna i Hercegovina je našla svoj put do mundijala. Rekord koji govori puno o karakteru i kvaliteti ove naše mlade reprezentacije. Ako je neko zaboravio, Italija je 12. reprezentacija svijeta, Austrija na 23. mjestu, Wales na 37. poziciji, a Rumunija na 53. dok je Bosna i Hercegovina na 64. mjestu. Ne treba zaboraviti da je Rumunija na početku kvalifikacija, kada smo ih dobili u Bukureštu, bila na 38. a Zmajevi tek na 74. mjestu FIFA-ine rang liste. Utakmicama posljednjeg 26. kola spuštena je zavjesa na takmičarsku 2025-26. sezonu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad. U posljednjem kolu Sloga je Adama sa 2 pogodka Nusmira Fajča sa 2:0 pobjedila Krajinu iz Cazina, dok je Bratstvo poraženo u Kamengradu sa 3:2 od prvaka lige Rudara. Strelci za Bratstvo bili su Benjamin Kurić i Belmin Hadžikadunić. Prvo mjesto osvojila je ekipa Rudana iz Kamengrada sa 52 boda ispred ekipe Romari koja je sakupila 44 boda. Sloga je sezonu završila na 11. mjestu s 28 bodova, dok je Bratstvo 12. s 27. Posljednje plasirani 13. je Podgrmeč sa 24 osvojena boda. Završen je Grand Slam turnir Roland Garros. U napetom finalu Roland Garrosa Aleksandar Zverev pobjedio je Flavija Kobolija rezultatom 3-2 u setovima, upisavši svoj prvi Grand Slam naslov. Njemac je slavio po setovima 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1, postavši prvi osvajač Grand Slema iz Njemačke još od Borisa Bekera iz 1996. Zverev će osim trofeja dobiti i odličnu novčanu nagradu, jer je u godišnji French Open okupio veliki nagradni fond. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji zaradit će 2,8 miliona eura. A večeras u Madison Square Gardenu treća utakmica velikog NBA finala. Čekaju New York Knicksi već 50 kusur godina titulu i tako su blizu. Napravili su već 2 brejka, slavili su na San Antonijom kao gosti, tako da donose 2 utakmice prednosti u svoj Madison Square Garden. Igra se na 4 pobjede, a ova treća po redu utakmica na programu je večeras od 2 sata i 30 minuta iza ponoći. Florentino Perez pobjedio je na izborima za predsjednika najtrofejnijeg svjetskog kluba Reala, pa odmah poručio: Jose Mourinho je naš novi trener.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 9. juna u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na srijedu. Lijep pozdrav!

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

ljubavi. Mi smo dobro. Idemo tribina.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto potpisala je u ponedjeljak u Sarajevu sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prilazima kojim će biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Krišto je pojasnila da su po prethodnom ugovoru iz 2013. godine samo dva prilaza imala status granične inspekcijske stanice, dok po novom taj status ima pet prilaza Svilaj, Izačić, Kamensko, Bijača i Gradiška. Dodala je da su definisani i prilazi za međunarodni cestovni i željeznički promet, te prilazi koji su samo za stanovnike pograničnih područja. Plinković je rekao da ugovor predstavlja značajan iskorak u olakšavanju prometa ljudi i roba između dvije zemlje zbog prekategorizacije prilaza. Naglasio je da je riječ o sveobuhvatnom sporazumu koji je na tragu nedavnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskoj, a koji je olakšao izdavanje dugotrajnih viza bosansko-hercegovačkim državljanima. Plinković je izrazio uvjerenja da će novi aranžman sa graničnim prilazima omogućiti dalji napredak u privrednoj razmjeni koja je u 2025. godini dosegla rekordnih 4 milijarde eura. Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine podržala je zahtjeve udruženja žrtava i svjedoka genocida, ocijenivši da su potpuno opravdani i u skladu sa obavezama koje institucije Bosne i Hercegovine imaju prema žrtvama genocida u Srebrenici. Podsjetila je da je i na sjednici Odbora za unutrašnju politiku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine glasala protiv predloženog programa obilježavanja upravo zato što njime nije bio predviđen dan žalosti niti sadržajniji program obilježavanja 11. jula. Istaknula je da podržava zahtjeve da se 11. juli proglasi danom žalosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, te da institucije organizuju cjelodnevni program komemoracije i sjećanja, prenosi FENA. Region. Crna Gora započinje realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih projekata u svojoj historiji nakon potpisivanja ugovora za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici vrijednog više od 300 milijuna eura. Premijer je saopćio da će novi zdravstveni kompleks biti izgrađen u saradnji sa francuskom kompanijom više od pola stoljeća nakon izgradnje postojećeg kliničkog centra. Prema njegovim riječima, ugovor je potpisan u prisustvu predsjednika Francuske, što dodatno potvrđuje značaj projekta za razvoj zdravstvenog sistema Crne Gore. Svijet. Ministarstvo zdravlja Gaze saopćilo je da je najmanje 9 osoba poginulo u izraelskim napadima širom teritorije tokom proteklog dana. Od početka primirja u oktobru 2025. godine ministarstvo navodi da je u izraelskim napadima poginulo ukupno 970 osoba. Od oktobra 2023. godine izraelski napadi u Gazi odnijeli su život 72.980 osoba, među kojima su mnoge žene i djeca. Sport. Komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara i komentatora Edina Avdića upriličena je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista, te specijalista za košarku Edin Avdić preminuo je 3. juna u 47. godini života. Komemoraciju je organizovao grad Sarajevo. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U utorak 9. juna u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celsijusa. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na srijedu. Lijep pozdrav!